Cash-Fam, se met beton, nan za fe bolet. Ya, me bolet milyon, tout kote, bolet pariage pam.